0: Samoae. Oulu mafutu toto mau patu loto ile afua mai le malupea ua o le fonga le moana se ia pa ia le tua sivi i ona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai. E fatua i le titi o le tōwha ma le whaautanga, e taia lai le tautua a oanga atu i le pule, a e mana tua fo i le nei, e tā ofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le iti o whaasala lau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: E a sipa le la manga a e ngase ai malolo. O isi fo i e whaapea. E a sipa le la manga a e ngase ai malolo. O malolo tama ia ia a suru ia e le malama lama. O na suru vale lea ma i uai i na filosofi to tonu o le liu o le vaa ma fanu ai. A si se o na faise mea ma le uia le tula fono. O na fai na fua lea o isi tangata. E fao ngā i fau tuanga. Aua ne ngalo. E a sipa le la manga. A e ngase ai malolo. Soifua.

O te fatalo fatu mo o fafelo ia tu ila o fafunga anga sa moa ele nei fo iaso. Mo le nei fo iwa iaso o le nei fo iwa tato o lia mai. Mo tato felo ai mga fatau so ifua le alofa male anga le lei o le tua. Ai fa malo le fo lau langi ma, malo le so ifua le lei. Fa fitai le tapuai, fa malo le talo, e ai fa pefoi le ngaru lue I tofinga ma tiu te esese. I wawala wina iai tatou. Ao se whaupoponga le nei o le tātou pōkalame, le tua o le vavau. Usi mai a lau whaafonga. Iaso na mua, sa iai le vai o le tui manua, sa ta ua o le vai sā. Na ave mai nei tala, ma longo longo a o le vai sā o le tui manua. Kono wha longo le iai o le tui tonga, ma ua vanga lava iai lono loto. Manau nau ai lava e fia vaai ma fia faa malupe ta ele ai ile vai le nei ori tui manu o le vai sa. Ona tapena loa lea o le fai ngā malanga ua malanga le tui tonga malona au vaa o le tanga tonga e asiasi. Io o ile meo lo ia ile vai sa ma feilo ai atu ile tui manua. Ua o atu I malai tele le maulta e fio ai le tui manua. Ona feilo ai fo I lea ma fio fofo ai. Ma wha talo fo I male alii. Ona fai fo I leo tu langa maa sani e pei o le alofi sa ma re tau mawhitanga. Ua mae ale feilo a inga. Na taro sanga leo le tui tonga e fia ta ele le vai o le tui manua. Ai pei ta isa ale ma fai le tui manua. Na fai atu le tui manua le tui tonga. Ila wa fionga, o ke alofa kele ila wa fionga wa o le pongai kongu lea o le fai ngua o loo vai o le vai sa. O nga e sa lava o nga so o nga ka ele ai seisi. So se kasi lava e ka ele ai e fango ma mari wai. Ai wale mfai lava le nau nau o le tuitonga, ili fieta ele le vai. Na fa ma mailo lea o le tuitonga, ma le tui manua. O le afo I le fai ngā malanga. O na urufafo atu leo le tuitonga ma le fale. Ma le malae, ele ililo atu le tino. Ai afe ifo, I le vai o le tumanu. O maosolo iai e taa ele ai. O le taimi lava na osoa I le vai, ia le tuitonga. Na maliwa I lava le ali imai uailo na soifua. Ua paale la waitu atanga tutonga. Ma ua usu le lātou pese whapea. Le kui kō ngai, ala e ia. Le kui kō ngai, ala e ia. A ua le mwhai lava ua maliu le ri. E iai le au au nara tui manua, e ngwa ia whai tolo sa iai. O va aia tu o io me mase, o na mamo e whaatele vave lea o ia tau le tui manua. Tau nu watu na fesili leo tu manu alare mea ua e sawa. Ai whapea fai tolo ilan talam whapea tu I tu manua. Ua ua o mai ila ua fionga. E fufonga aku ila ua fionga o maliu le kuikonga. Ua ka ele ilo vai sa. Ona fai atu leo le tu manua. Ua le lei vai. Alu e kau I ia I kangaka. Ia whaka milo le kingo le li. Ia mausu le lako upese. Le kui mangu ae, ala e ia. Le kui mangu ae, ala e ia. Ona wha pēnā lea ona whai. Ma ua ola le tuitonga. O toi fo I marifie fie tangata o tonga na malanga mai. O loo wha atino pē e nisi o afio anga malala whanga. Ia lea nganu tā ua pē a tu ua le malo pē usu ia fo I fono. Ia pē maliu fo I se tasi. O te tūlanga mamaru te leo leanga nua sā mua le vāenga. O nisi o afio anga, e wha o ngā lau niu, ma nisi tūlanga wha pēna, a o isi alala whanga. Ia, e wha ia tau o songa. E le wha pēla o ni me wha asana mausau. Ai ile taimi o I tū, lua pētanga, sā mamaru iai nei tūmanga. Mana iai fwoi anganga na toi soifua mai iai.
Ato no le tatalo maasani ale au kerisiano pe amaliu se tasi, o le tau fai langi o pese mo vi inga. Ma talo talo i taru sanga ma tatalo moria i le tua o au, a wā le tangata o maliu. E leo le tino i e toi ola ai o le anganga i a ola masau atu i le malo le langi. O se tasi fo i o le winga o nei ma au pese ma tatalo e langina i na ife so soani. E faa maafan fana ili a inga loto mafitia o lo ufitia ili au pongisa. A alu alu sua ngalvatele wa te ale au faa ni utiu. Ma ua maua fo ili loto tele ma le loto maafan fana ole a inga. O na faa pena fo ili au natoe faa manatu le atoanga oni masina, oni tausanga. Ia maniaso talu ono ulufale le angangore tangata o mali ule langi. O le malosi o pese ma tatalo e langi mafaatino, o le mausali fo i leo le nofuanga i le langi, o le anganga, o le umaliu, o na o le faafunga le tua i le malosi o le ai oiatu mafaolo o le maawatu, i le ai oi ma le faatawa nau i le faatua tua. O se tasi leo tu maanga i le anganu wa lau kerisiano o mo watu, ae o loo mauta o ave pe nisi o tele o atunu o le lalolangi, o le au kerisiano. Ae te tau fo ono tātou faa o au iai pe awhai tātou te arolofa moni i se pele ya i tātou o maliu. O le tō angale e te talo faa tau anau i le tua le tamai asa uma, i a talia le anganga o tātou tau ainga o faa ilangi le fō launga. E le faa pē ngata i lawa le teimina fai eito e sauninga. O na ngata i fōile o te talo ma ua ngalo atu fōi le nā soifua au auna ua maliu. O loo tātou tausi pē inisio vāenga e pē o le tusi oni fuai tau i maa tunga mau. Ma tausi ma māma matang o fio i tunga mau ma tu i ai teo fungala au. E faa matang o fia ai. E mana ia tele lea tu maanga e whaeloa i pea lu tātou a mana ia, o le a mana tua, o le alo lofa, o le whaalo alongia o tātou a inga o lango mau tia sā. Ae o te wha manatu, ae wha pefea pe a whai o lae lava e wha tali maile a nganga malana tali ngā iso tātou wha tau anau le te talo. E tangi atu i le tua a wale nā nganga o loko mana o mia hai se vi inga ma se tatalo e aonu tātou langi ma whaatino. O le vaina whao ngā e lo tātou ali ilona paptisonga i oritana. O le vai fo i whao ngā e lo tātou paptisonga. O lo no winga e wha ama māma fufulu e se ai leanga o tātou tangata tuai. Ai avea i tātou tangata ola soifua fōu o whānau o le tua. Ua whānau fōu wina i tātou ele ngata o le vai, ai whapena fō i mālea ngangpa ia. O le vai e sausa wina ai o tātou tino a ngavale, ma li ua ai tātou ele a nganga o le tua e avea matangata fōu ele a nganga. E whātā ele ina ai tātou ele oti. Tanu mi ai tātou le malai. Ai whānau fōwina ai tātou e le vai sāpo o le vai pa ia. Whātasi male a nganga o le tua. Ina ua toi ola le tuitonga. O se whaero ilo ma se whaelonga o le mamana, male mamala o le tua le vai o Samoa. Ie tautua nai ai tātou. Iau tātou pi iama ile tua o au. Talo wha tau anau, mō tātou tau a inga, o tā oto mai tunga mau malango mau i tia sā. E iaile fwai tau wha sā mua, a le liu to whanga, le anganga po le aitu, e le mwhai o na malo lō le wha so e sā, o le aitu po le nanganga ili tunga mau. Ao se tasi fwoi fwoi tau ole au kerisiano, se tasi ole au faito fa, o lona ingoa o sangato ame pelosa fai mai aia. Sao tātou mana tua lavare tangata a o olama soifua o ia.
awa awalava ne ingalo ya tato le nata ngata pe ama liu oia le tua o le vavau ya manuia lau fafunga anga ma lau fasaunga sa moa soifua